0: žmogelių nori
1: pasakyti. Į jaunas, kad senais.
0: Matau, kad jaunas, bet kad va šitas nesusižavėjo.
1: Pabėgs.
2: Jodze kacinai geltonų pienių laukė, iškėlui savo vadegas virš veksmų. Iešku pelokės, kad rusuvodė sapnė, gulėdami ant minkštos marytės sopkės.
1: Jaunas kacinai.

Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje girdėjote bardo Roko Kašėtos dzūkiškai padainuotą dainą Juodzikacinai. Dabar eisime prie praėjusios savaitės Lietuvos politinių naujienų, kurios buvo žiniasklaidos centre. Lietuvos Respublikos Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybę ir jos programą. Antradienį pranešė interneto portalas lrt.lt. Už vyriausybės programos projektą balsavo 72 Seimo nariai, 29 buvo prieš, o dar 4 susilaikė. Vyriausybės programos klausimas Seimo salėje prasidėjo nuo diskusijų, ar antradienį apskritai galima balsuoti dėl vyriausybės programos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius 21-osios vyriausybės programą teisės aktų bazėje registravo Liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą dėl jo vyriausybės sudėties pasirašė Liepos 7 dieną. Nemuno aušros frakcijos narys Raimondas Šukys įspėjo, kad Seimui palaiminus vyriausybės programą toks sprendimas gali būti pripažintas antikonstituciniu. Problema yra didesnė, nei atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Viešai buvo ne kartą ir profesoriaus Kūrio paminėta. Problema bus. Konstitucinis teismas tikrai išnagrinės neteigiamai. Pagalvokime, kas būtų, jei vyriausybei prisiekus nutarimas pripažįstamas antikonstituciniu. Balsuoti už antikonstitucinį nutarimą nėra jokių galimybių, sakė Raimondas Šukys. Konstitucija numatyta, kad prezidentui paskyrus naują ministrą pirmininką, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turi pristatyti Seimui savo sudarytą ir prezidento patvirtintą vyriausybę, bei pateikti svarstyti jos programą. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas Seimo salėje įspėjo, kad Seimas patvirtins vyriausybę, kuri neišlaikys konstitucingumo egzamino. Visi puikiai suprantame, kad vyriausybės programa, kai neaišku, kas ją parengė, buvo registruota anksčiau, nei prezidentas savo dekretu patvirtino vyriausybės sudėtį. Kas atsitiks, jei rudenį, jau priėmus tam tikrus įstatymus, mes turėsime situaciją, kai kažkas apskūs jų konstitucingumą. Labai gaila, kad taip pradedame naujos vyriausybės darbą, sakė Laurynas Kasčiūnas. Konservatorių pirmininkas taip pat kritikavo ir ministrų pasiruošimą, bei sakė, kad ministrai nesusipažinę su vyriausybės programa, kurią jiems reikės įgyvendinti. Įspūdis toks, kad programa savo, ministrai savo. Turime dvejus prarastus metus, dabar dar vienas bandymas. Yra daug įsipareigojimų, daug pažadų, sakė Kasčiūnas. Jis kartu kėlė klausimą, iš kokių finansų naujoji vyriausybė įgyvendins savo pažadus. Atsakymų nėra. Kai atsakymų nėra, reiškia vėl sukelti visuomenės lūkesčiai. Jie vėl bus neįgyvendinti. Geriausiu atveju visiems bus šiek tiek pabarstyta, bet jokio proveržio valstybėje nebus. Tai yra didžioji tragedija, didžioji drama. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen taip pat kritikavo, kad socialdemokratai nepasinaudojo savo trečiojų šansų. Esame situacija, kai šio dokumento, vadinamo vyriausybės programa, mes šiandien iš esmės neturėtume net svarstyti ir dėl jo balsuoti, sakė Čmilytė Nilsen. Pasak jos vyriausybės programą parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos, o ne pati vyriausybė. Tai patvirtina, ko ne visi paskirtieji ministrai. Jie patys prisipažino, kad geriausiu atveju jie atliko redakcinius pakeitimus savo vyriausybės programos dalyje. Atrodo, socialdemokratai mėgina visuomeniai įrodyti, kad gali keisti vyriausybės kas 9 ar 10 mėnesių ir kas kart pateikti vis silpnesnį sąstatą, kritikavo liberalų lyderė. Jos vertinimu, kai kurie ministrai, pavyzdžiui, finansų ir vidaus reikalų, turi mažai ką bendro su jiems kuruoti paskirtomis sritimis. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos narys Tomas Tomilinas Seimo salėje sakė, kad nors keičiasi premjerai, vyriausybės kryptis lieka nuosekli, centro kairės. Mes pasirinkome pasilikti visus svarbiausius dalykus programoje, neišbraukinėti to, kas buvo
kas yra iš dalies įgyvendinta, kalbėjo Tomilinas. Pasak jo, vyriausybė ras lėšų savo pažadams įgyvendinti. Nepamirškite, tam, kad įgyvendintume ambicingus siekius, kadencijos pradžioje padarėme mokesčių reformą, kurios verkiant reikėjo dėl viešų finansų, dėl gynybos. Esame labai nuoseklus sveikatos politikoje. Mūsų sprendimai nukreipti ne į pinigų taškymą, bet į tvarumą ir kūrybą, sakė Tomilinas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį Seimo salėje teigė, kad vyriausybė bus atvira ir pasirengusi dirbti su visais. Girdėsime skirtingas visuomenės grupės, net jei mūsų požiūriai skirsis. Šiandien savo negalime leisti susiskaldimo. Sinkevičius taip pat sakė, kad jo vyriausybė sieks kurti socialiai teisingą ir ekonomiškai stiprią Lietuvą. Pasak jo, vienas didžiausių iššūkių – kainų kilimas. Tarp vyriausybės prioritetų Mindaugas Sinkevičius išskyrė regiono atskirties mažinimą, demografijos klausimus ir šeimos stiprinimą. Paskirtasis premjeras taip pat kalbėjo apie siekius pritraukti investicijų ir kitas vyriausybės programos sritis. Antradienio rytą, Seimui patvirtinus Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybę ir jos programą, popietė naujasis premjeras ir visas ministrų kabinetas prisiekė parlamente. Patvirtinus programą ir prisiekus ministrams, vyriausybė įgyjo įgaliojimus dirbti. Priminame, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė jau trečioji 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuose triumfavo Lietuvos socialdemokratų partija. 21-asis ministrų kabinetas suformuotas po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš Lietuvos socialdemokratų partijos, demokratų vardan Lietuvos, bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų turi 75 balsus iš 141 Seime. Prisiekus naujai vyriausybei perskirstyti vadovaujami postai parlamente ir ministerijoje. Seimas naujais parlamento vadovo pavaduotojais išrinko buvusią sveikatos apsaugos ministrę Jūratę Zailskienę ir Domą Griškevičių, o iš šių pareigų buvo atleistas Raimondas Šukys. Užsienio reikalų ministerijoje postą užims buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Naujasis užsienio reikalų viceministras pareigose pakeis darbą baigusią Audrą Plepytę. O darbą baigiantis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius taps aplinkos ministerijos kancleriu. Taip pat Ingai Ruginieniai grįžus vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, vieno iš viceministrų pareigas pradės eiti Tadas Vinokuras. Socialdemokratai pirmadienį jau buvo suplanavę iš Seimo kultūros komiteto pirmininkų patraukti kai kuriems neįtikusi Kęstutį Vilkauską ir jį pakeisti darbą baigusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičią. Tokį planą dar pirmadienį socdemų prezidiumui pristatė pats premjeras ir socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Bet tai nepavyko. Komitetų narių balsams pasiskirščius po lygiai, sprendimas nepriimtas.

Jūs klausėtės akordeonininko Martyno Levickio, kuris pateikė savą lietuvių liaudies dainos Leliumai interpretaciją. Laidą tęsėme kitomis svarbiomis Lietuvą liečiančiomis žiniomis. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinė infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Yra tokie signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantys labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi yra na pusė, galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje. O mes tik žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Interviu Baltic News Service sakė Nausėda. Tai taip, aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio, neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus, pridūrė jis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Visa tai, kas gali tiesiog sustabdyti šių objektų funkcionavimą, kadangi patys objektai yra svarbus, ne tik patys dėl savęs, bet ir dėl to, kad veiktų visa sistema, konkrečiai mūsų sinchronizacija su kontinentinė Europos sistema, kalbėjo Gitanas Nausėda. Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal ją prioritetas sudarant sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms įstaigoms. Su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa galio šių metų gruodžio 31 dieną, valstybė įsipareigos apmokėti 94% pernai joms sumokėtos sumos už paslaugas. Jei paslaugų suteikiama daugiau, nei numatyta sutartyje, viešosios ir biudžetinės įstaigos gaus apmokėjimą už visas virš sutartinės paslaugas, o privačios tik už prevencinės programas ir sveikatos apsaugos ministro nustatytas prioritetinės paslaugas. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų prezidentą buvo raginę pataisas vetuoti ir teigė, kad į medikų ir bei pacientų argumentus teisėkūros procese nebuvo atsižvelgta. Dalis opozicijos dėl pertvarkos žada kreiptis į konstitucinį teismą. Kyšininkavimu įtariamam buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui teismas skyrė intensyvę priežiūrą apykoje. Politikas šį sprendimą apskundė teismui, teigdamas, kad tokia priemonė yra neteisėta ir gali daryti poveikį jo teisėms. Be to, areštas pritaikytas Saulio Skvernelio bei jos tuoktinės būtų į Palangoje. Pats politikas tai vadino standartiniais baudžiamojo proceso veiksmais, tačiau juos įvertino kaip perteklinius.

yra aukščiau už kitus tikslus, ne procesinius tikslus, bandant kažkokiu būdu mane paspausti. Seime antradienį žurnalistams kalbėjo politikas. Jis taip pat paskelbė, jog svarsto dalyvauti tiek kitų metų savivaldos, tiek ir 2028 Seimo, o galbūt ir 2029 prezidento rinkimuose. Jis taip pat tikino, jog kardomasis priemonės bet kokiu atveju skūs Europos žmogaus teisų teismui. Ieškinys tam ruošiamas, sakė jis. Prokurorų duomenimis Saulius Skvernelis įtariamas eidamas Seimo pirmininko pareigas, priėmęs nemažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių už politinį palankumą susijusi su augalininkystės tarnybos veikla. Šioje byloje įtarimai pateikti ir kitiems asmenims, o bendra galima kyšių suma siekia daugiau kaip 1,1 milijono eurų. Socialdemokratai persigalvojo dėl kandidato pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje. Nors iš pradžių buvo paskelbta, kad partija kels jau Seimo nario mandatą turinti Ruslaną Baranovą, ši kandidatūra atšaukta ir vietoje jo nuspręsta kelti darbą vidaus reikalų ministro pareigose baigianti Vladislavą Kondratovičių. Baranovas teigia pasitraukęs, nenorėdamas sukelti teisinių diskusijų dėl jau turimo mandato, nors prieš tai opozicija tokį planą kritikavo kaip rinkėjų klaidinimą. Pats Kondratovičius sakė turintis patirties regionų saugumo ir savivaldos rytyse, bei tikisi pelnyti rinkėjų pasitikėjimą. Pirmalaikiai rinkimai šioje apygardoje rengiami po netikėtos parlamentaro Jevgenijos Šuklino mirties. Jie vyks lapkričio 8 dieną. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog Vilniaus apskrities atliekų krizė būtų galima spręsti paskelbus valstybinę ekstremaliąją situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Realiausių kelių jį laiko didesnį atliekų deginimą Vilniaus generacinėje elektrinėje. Dėl to ketina kalbėti su Ignitis grupė bei finansų ir energetikos ministrais. Kazokiškių savartynas, kur kaupiamos nerušiuotos Vilniaus apskrities atliekos, skleidžia didelę taršą. O Elektrienų savivaldybė kovo pabaigoje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Andriulaitytė taip pat svarsto, jog automobilių keliamą taršą būtų galima mažinti per registracijos mokestį. Tačiau ji pabrėžė, kad tai socialiai jautrus klausimas, nes labiausiai teršia senesni automobiliai, kuriuos vairuoja mažas pajamas gaunantys gyventojai. Paskirtoji ministrė taip pat teigė, kad Maskvos namų Vilniuje neturi būti ir žadėjo šio klausimu bendradarbiauti su sostinės savivaldybe. Lietuvos parlamentas atšaukė planuotus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam ir viduriniam išsilavinimui įgyti. Seimas panaikino nuo 2026 metų rugsėjo turėjusią įsigalioti tvarką, pagal kurią dešimtokai privalėjo išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą bent ketvertu. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė teigė, jog šis sprendimas padės sumažinti ankstyvo pasitraukimo iš švietimo riziką. Švietimo ministrė Raminta Popovienė taip pat teigė, kad mokiniams įgyti išsilavinimą reikia suteikti papildomą pagalbą. Tuo metu konservatoriai siūlė slenkščio neatšaukti. Švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlavickas tikino, kad su spragomis į aukštesnę klasę perkeltas vaikas patirs nesėkmę laikant valstybinius egzaminus. Be to, parlamentas atšaukė reikalavimą 12-okams atestatui gauti išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros bei mokinio pasirinktą egzaminą, o stojantiesiems į aukštąsias mokyklas išliks 3 egzaminų reikalavimas. Dabar jau laikas muzikai. Kviečiu pasiklausyti aukštaičio bardo Ričardo Mikalajūno atliekamos dainos Sudiev.

Toliau laidoje Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado naujienos, kurios paskelbto žurnalo Būdas šių metų numerį antram. 2025 metų pabaigoje ir 2026 pradžioje Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvada papildė dar 9 tradicijos ir 4 gerosios nematerialaus kultūros paveldo plėtojimo praktikos. Tai analoginės fotografijos tradicija Lietuvoje, žemaičių daunininkų dainavimas ir lietuvininkų giedojimas, skriaudžių kanklės, 100-metė muzikavimo tradicija, 3 karalių vaikštynės Darsūniškyje, krikštų tradicija mažojoje Lietuvoje, sartų žirgų lenktynės Dusetose, nėgių žvejybė Šventosios upėje ir bulvinių bandų ant kopūsto lapo kepimas Lazdijų krašte. Taip pat 4 paveldo išsaugojimo veiklos, etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursai Kelmėje, Lietuvos moldavų ir rumunų pavasario pasitikimo šventė Marcišor, Romų kultūros festivalis Gypsy Fest ir žirgų maudynės Anikštienų naktigonės šventėje. Nuo savado gyvavimo pradžios iš viso į jį jau yra